0: Klasikinio roko legendos.
1: Eagles yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių 8-ojo dešimtmečio pabaigoje susikūrusi Los Andželė, Kalifornijos valstijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui iš karto du šio kolektyvo albumai Hotel California ir geriausių dainų rinkinys pateko į visų laikų perkamiausių albumų sąrašus. Manoma, kad pastaroji Eagles dainų rinktinė yra didžiausių tiražų išpirktas albumas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. 1980-aisiais metais Eagles nutraukė aktyvę veiklą, tačiau po 14 metų grįžo su albumu Hell Freezes Over, kuriame gerbėjai be senų kūrinių rado ir keturias naujas dainas. Vėliau vėl į letargo miegą panėręs kolektyvas 1998 metais buvo įtrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų ir 2007 metų pabaigoje išleido naujų telaitį, beveik 30 mečius lauktą albumą Long Road Out of Eden. Pirmą kartą 1994 grįžę Eagles muzikantai pareiškė, kad jie niekada nebuvo nutraukę veiklos, tiesiog užsitęsė jų atostogos, kurių metu prabėgo 14 metų. Išsiilgusiai publikai pristatytas albumas Hell Freezes Over padovanojo 4 naujas ir 11 specialiai MTV kanalui įrašytų gyvai atliktų kūrinių. Viena jų yra Get Over It.

0: klasikinio roko legendos.
1: Thomas Tom Earlas Petty yra populiarus amerikiečių muzikantas, žinomas dainų autorius, dainininkas ir produceris. Viso savo karjeros metu Thomas Petty grojo ir įrašinėjo muziką kartu su savo grupe The Heartbreakers. Tačiau kartas nuo karto leisdavo ir solo albumus, kuriuose dažniausiai grodavo visais instrumentais pats. Learning the Fly yra Tomo Petty and The Heartbreakers daina išleista 1991 metais. Šis kūrinys tapo pirmuoju albumo Into the Great Wide Open singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į 28, o Jungtinėje karalystėje į 46 vietas. Šią dainą sukurti padėjo grupės Electric Light Orchestra lyderis ir legendinis prodiuseris Jeffas Lynas, su kuriuo Thomas Petty susipažino 1988 metais, kai buvo tapęs supergrupės The Traveling Wilburys nariu. Daina Learning to Fly paliko pėdsaką ne tik muzikos pasaulyje, bet ir kine. 1991 pagal šią dainą buvo sumontuota pasakiškai sezoną sužaidžiusios NBA komandos Chicago Bulls dokumentinė juosta. O 2005 metais Learning to Fly buvo įtrauktas į kino filmo Elizabethtown garso takelį.

Sveiki! Mūsų kasdienėje kalboje gausų posakių, kuriuos vartojame tiesiog iš įpročio. Ką turiu menyje, nempluosto nesudėjau po paraliais ir panašiai. Atrodo, suprantame, ką jie reiškia ir kokiose situacijose tinkami. Visgi, jeigu kas nors paprašytų paaiškinti pavienius jų žodžius, daugeliui tikrai kiltų problemų. Tad apie kelis tokius mistiškus žodžius laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, jau minėtasis, ką turi omenyje. Šį posakį vartojame klausdami, apie ką žmogus kalba, ką jis nori pasakyti. Tačiau atskiri žodis omenis turi kitą prasmę. Šis daiktavardis gali reikšti atminimo galę, atmintį arba sugebėjimą mąstyti, protą, intelektą. Pavyzdžiui, į omenį įsidėti reiškia įsidėmėti. Mokytoja turi gerą omenį, gerą atmintį. Įsikalk omenin, atmintin. Lietuvių kalboje taip pat egzistuoja žodis omuo. Jis reiškia nuovoką, supratimą arba jau minėtą jį omenį. Pavyzdžiui, tu visiškai be omens, be nuovokos. Kitas posakis, apie kurį pradžioje užsiminta, bluosto nesudėti. Turbūt nekyla klausimų. Tai reiškia tiesiog neužmigti. O kas yra tas bluostas? Kogi naktį mes negalime sudėti? Pasirodo, šis žodis reiškia trumpą miegą, snustelėjimą, akių sumerkimą. Tai nėra ilgas visos nakties miegas, veikiau kelių minučių pokaitukas. Taigi tik sudėjau bluostą ir nubudinai, reiškia tik trumpam akimirkai užmigau ir nubudinai. O nei bluosto nesudėjau, neužmigau nei minutėliai. Kai kankina nemiga, greičiausiai nors kartais ištariame ir po paraliais. Tai tarytum nesėkmės nusivylimo šūksnis. Nuo žodis paralis reiškia paralyžių. Taigi jeigu sakome, o kad tave paralis sutrauktų, žmogui linkime ne visai geros lemties. Taip pat egzistuoja žodis paralius. Jis gali reikšti jau minėtai paralyžių arba velnę. Taigi po paraliais, po velniais. O veiksmažodis paraliuoti tai keikti paraliais. Taigi vartodami tokius iš pirmo žvilgsnio aiškius posakius, kartais pašnekovui galime palinkėti ne visai to, ko tikimės. O įsiaiškinę pavienių žodžių reikšmes, savo kalbą galime net praturtinti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Rocco. Legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė, susikūrusi Birmingeme. Kolektyvo įkūrėjais yra Michaelas Pinderis ir Rėjus Thomasas, kuriems galima dėkoti už pirmuosius bandymus roko muzikoje naudoti klasikos elementus. Labiausiai girdimus 1967 metais išleistame albume Days of Future Past. Šiame albume pirmą kartą buvo išleista viena pačių sėkmingiausių The Moody Blues dainų Nights in White Satin. Įdomus faktas, kad pradžioje šis klasikinis kūrinys nebuvo tinkamai pastebėtas ir nesulaukė populiarumo. Manoma, kad tai lėmė pakankamai ilga dainos trukmė, viršijanti 7 minutes. Savo valandos Nights in White Satin sulaukė praėjus 5 metams nuo pirmojo pasirodymo 1972, kai buvo pakartotinai išleista singlu. Amerikoje šis hitas pakilo į antrą topo vietą ir buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Jungtinėje karalystėje Nights in White Satin sėkmė sulaukė net 3 kartus – 67, 72 ir 79, atitinkamai pasiekdamas 19, 9 ir 14 britų topo vietas. Tai, kad Nights in White Satin yra iš tikrųjų klasikinė daina, geriausiai rodo įspūdingas jos kaverių atlikėjų sąrašas, kuriame sutiksime Gary and the Pacemakers, Dalida, Giorgio Moroder, Sandra, Nancy Sinatra, Mario Frangoulis ir net

0: Lietuvą. Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybės pasitarime bus pristatomi siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, iš viso numatyta 12 veiksmų. Vieningas reagavimo į smurtą algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinė žiniasklaidai ir kita. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83-uosius. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių Valstijų studentų komandomis. Šį vakarą pusę 8 rezervinė Lietuvos vyrų komanda, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pagrindinė Lietuvos rinktinė su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.

The Police yra anglo-amerikiečių roko trio, kurį sudaro dainininkas ir bosistas Stingas, gitaristas Andy Summersas ir būgnininkas Stuartas Copelandas. Grupė tapo viena populiariausių 9-ojo dešimtmečio kompanijų pasaulyje, komercinės sėkmės piką pasiekusi 1983 metais. Brit ir Grammy apdovanojimai įvertinta grupė išyro 9-ojo dešimtmečio viduryje, tačiau 2007-aisiais atnaujino muzikavimą ir suringė milžiniško masto pasaulinės gastrolės. Roxanne yra viena žinomiausių The Police dainų, singlu išleista 1978 metais. Stingas Roxanne sukūrė 1977 spalio mėnesį, kai su grupe svečiavusi Paryžiuje. Pasak legendos, muzikantas kurį laiką pro langą stebėjo aplinkui viešbutį besibūriuojančias prostitutes, kurios ir įkvėpė parašyti dainą Roxanne. Pradžioje daina buvo atliekama pasitelkiant bosanovos ritmą, tačiau vėliau Stingas įsiklausė į The Police būgnininko Stuarto Copelando pasiūlymą remtis tango ritmu. Nors singlu išleista Roxanne pradžioje dėmesio nesu laukė, tačiau perleista antrą kartą pakilo į 12 vietą Britų tope ir 32 vietą Amerikoje. Šiandien galima nebejotinai sakyti, kad tai viena žinomiausių The Police dainų. Žurnalo Rolling Stones paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke Roxanne atsidūrė 388 vietoje.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai, aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas. Peržiūrėta smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, sukurta atmintinė žiniasklaidos atstovams ir kitos priemonės. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė susitinka aptarti su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešo seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems dirbantiems su vaikais asmenims. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarą ir rytoj susitiks su Latvijos vyriausybės parlamento vadovais, su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausiai dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsaugą. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės, nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoja dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga poezijos erese rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje išleista šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83 metus. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstijų studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jeruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
3: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock!

0: reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius po pietį išvyksta darbo vizito į Latviją. Ten numatytas susitikimas su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir kitais valdžios atstovais, taip pat Latvijos lietuvių bendruomenė. Iš šalies kelius nuo lapkričio grįš mirksinti žalia šviesoforo signalas. Apie tai vakar pavakare pranešė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, tikimasi, kad pokyčiai suvienodins eismo tvarką, mat dabar kai kuriuose sankryžose šviesoforai mirksi, o kitur iškart persijungia į geltoną. Padės spręsti spūsčių problemą, didins eismo saugumą. Lietuvos merginų iki 16 metų krepšinio rinktinė Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate patyrė skaudų pralaimėjimą. Net 91 taško skirtumu 27-118 nusileido Ispanijams. Taip Lietuva baigė kovą dėl medalių ir žais dėl 9-16 vietų bei išlikimo aukščiausiame divizione. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
5: Jane, he is checking you out.
4: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
6: Welcome to Goat Yoga.
4: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
7: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų viešai pasirodžius informacijai apie liepą vykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos, tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Iki naujų mokslo metų, likus 2 savaitėms, finansinių sunkumų patiriančios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos mokiniams. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenims įsigyti. Pastaroji siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5 dienos internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Priminama, kad nemokamai maitinami visi prieš mokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
4: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos bendrovėje ir Baltic pranešus apie stabdomus kai kurių žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą, tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija Liot. Kaip skelbta, Latvijos bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Vėl svarstume eismo taisyklių pakeitimai. Be kitako, susisiekimo ministerija siūlo leisti tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą. Taip pat leisti važiuoti autobusams skirtomis aplius juostomis ir specialių tarnybų transportui. Dar siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus, lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu jie yra privalomi, tačiau esą ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumų priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Be to siūloma sunkia svorio transporto vairuotojus įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines bei gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Jei vyriausybė pritars, šį pakeitimą įsigalios lapkričio 10-ąją. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu vietomis tviro rūkas yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Daina Best of You, Foo Fighters lyderis Deivas Grolas kadaise parašė JAV prezidentu norinčio tapti Džono Kerio rinkiminiai kampanijai. Svarbiausias dainos akcentas – atviras, itin energingas vokalas. Įdomu tai, kad jau per pirmasis repeticijas Deivas Grolas pažydė balso stygas, bet tai grupės tikrai nesustabdė. Anaip tol, daina buvo įrašyta, nuolat skamba grupės koncertuose, o žodis Best čia tiesiog išrėkimas net 40 kartų. Tiesa, Džonui Keriui laimėti rinkimus – Tai nepadėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Kaimynės Latvijos pareigūnai neįleido 18 atvykėlių. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti su ja darbus galima nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. Urna iš ten bus išnešama vidurdienį. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę eidama 83-uosius. Kaune, Europos prospekte, automobilis vakar vakarą rėžėsi į pastato sieną. Vairuotojas paspruko, jo ieško policija. Savo ruoštų socialiniuose tinkluose liudininkais prisistatantys žmonės, be kitako, kalba apie didžiulį greitį ir neįprastą automobiliu važiavusių asmenų elgesį po avarijos. Nurodoma, kad vienas jų išlipęs iš mašinos, sušuko Kaunas juda ir pasišalino. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo – tik 45 centai. Kilogramas virimų persikų – tik 1,89 eur. 50 gramų fasuotų krapų – tik 49 centai. O kilogramas žaliųjų cukinijų – tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybei bus pristatyti siūlymai, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ministerija juos parengė dėl pastarųjų metų didelį atgarsį visuomenėje sukėlusių tarpusavyje smurtavusių paauglių atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Prieš tai aptarus padėtį su ministerijos įvairių atsakingų tarnybų ir institucijų atstovais, norima sutelkti jų pajėgas, stiprinti bendradarbiavimą ir koordinuoti greitas reakcijas į panašius atvejus. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė susitinka aptarti su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti ir prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Nida Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardimą. Energetikos ministras Lukas Savickas lankosi Kijeve, kur susitiks su Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriai. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. Trakų rajone Moluvienų kaime įmonės sandėlyje policijos pareigūnai rado 20 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Pradėtas tyrimas. Nelegalių rūkalų policija aptiko ir Šiauliuose. Viename pareigūnų sustabdytame lengvajame automobilyje per patikrinimą rasta 4 tūkstančiai pakelių cigarečių nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis, o kitame dar 2,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių rūkalų. Kauno Petrašiūnų kapinėse vyks poetės ir dramaturgės nacionalinės premijos laureatės Violetos Palčinskaitės laidotuvės. Atsisveikinti su rašytoje dar galima šiandien iki 11 valandos Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Violeta Palčinskaitė daug rašė vaikams, su jos knygomis užaugo kelios lietuvių kartos, o jos paskutinė knyga – poezijos ir esė rinktinė suaugusiems aukštoje žolėje – išleista dar šiais metais. Violeta Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, eidama 83-uosius metus. Sostinėje bus atnaujinama šalia naujosios Vilnios kultūros centro esantį aikštė. Tam paskelbtas rangos darbų konkursas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Maždaug hektaro ploto teritorijoje numatoma įrengti amfiteatrą, kuris galėtų būti naudojamas tiek dideliems renginiams, tiek kasdienybėje – prisėsti, pailsėti. Aikštėje bus palikta ir erdvė ateityje atsirasiančiai skulptūrai. Ji būtų įrengiama per programą Kuriu Vilnių. Taip pat žadama pakeisti dangą, panaikinti senus susidėvėjusius laiptus, vietoj jų įrengti pėsčiųjų takus, pritaikytus ir neįgaliesiems. Atnaujinant aikštę žadama įsaugoti vertingus medžius.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.

0: Like slow spinning redemption.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 30% nuolaida vitaminams ir maisto papildams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Rock FM.

0: Šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Katie Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: street. Is Katie by the door?
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje būtina sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, sako valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga. Pasak jo, jau gana kartoti biurokratinius atsikalbinėjimus. Šiuo metu su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš neviešo registro. Rygos įlankoje netoli Jūrmalo savaitgalį nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, praneša tyrėjai. Pasak jų, sraigtasparnius skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Sraigtasparnis ištrauktas iš jūros ir nugabentas tolesniam tyrimui. Šilutėje vakar apvirtus keturračiui sužeista 28 metų keleivė. Transporto priemonę vairavo jos bendraamžis, įvykio aplinkybės tyriamos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: naujausia.
1: Ne?
2: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Apsaugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinę susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ja visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrus magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Ministerija siūlo ir kitų eismo taisyklių pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę, o savivaldybės galės spręsti, kur jas naudoti. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma leisti važiuoti autobusams skirtomis A+ juostomis ir specialiųjų tarnybų transportui, be to įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi, tačiau ne visur vairuotojai gali lenkdami išlaikyti tokį atstumą. Patys mikrojudumo priemonių vairuotojai būtų įpareigoti lenkiant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio. O sunkiasvorio transporto vairuotojus norima įpareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars, pakeitimai galios nuo lapkričio 10 dienos. Prie Jūrmalos į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už 200 metrų nuo kranto Majorų rajone. Sraigtasparnis skrido vienas žmogus, pilotas. Jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Iki naujų mokslo metų likus 2 savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Vilina Želvytė.
4: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų 10. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavusi 9. Pirmas 3 vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Jot grupėje lietuviams teks varžyti su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausias atrankos rungtynes Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 30 pirmąją namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 13-14 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 16 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: James, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Rock FM.

0: laikų.
1: 2004-aisiais škotų muzikos žvaigždės Paul Franz Ferdinand Vėliava išleido debiutinį albumą. Žvelgiant į rinkinį tik iš šalies, akį patraukė daina, kurios pavadinimas buvo vokiškas – Auf Achse. Angliškai tai būtų On the Axle, lietuviškai – Ant ašies. O dainos atsiradimo istorija labai paprasta. Ją parašęs tuometinis Franz Ferdinand narys Nikas Makartis, būdamas vaikas, žiūrėjo tokio paties pavadinimo laidą per Vokietijos televiziją.
0: Daina –

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga rengiasi didinti spaudimą Rusijai, keisdama sankcijų priėmimo tvarką. Bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kalas siūlo kas mėnesį sudarinėti tikslinius asmenų ir subjektų, kuriems taikomi ribojimai sąrašus. Taip esą siekima išvengti ilgų derybų, dėl kurių nekartą vėlavo platesni sankcijų paketai. Lietuvoje prie šviesoforų vėl atsiras žalios rodyklės. Apie jų sugražinimą praneša susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, savivaldybės pačios spręs, kur tokias rodyklės įrengti saugu. Vakar Taminskas pranešė ir apie tai, kad nuo lapkričio visose šalies sankryžose ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiauliuose dviejose automobiliuose rasta 6,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Policija sulaikė 37 ir 28 metų vairuotojus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah and the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah and the Lion ir Powerless.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudinga sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Vyriausybė apsispręs dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vado Rustamo Liubajevo atleidimo iš pareigų. Nuo šios dienos atleisti iš posto generolą siūlo vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kaip skelbta, beveik 6 metus tarnybai vadovavęs Rustamas Liubajevas nusprendė pasitraukti iš pareigų, viešai pasirodžius informaciją apie liepą įvykusį incidentą pasienyje, kai neteisėtų migrantų galimai buvo užpulti keli pasieniečiai. Generolas sulaukė kritikos, tinkamai neinformavęs apie tai ministro. Incidentą tyrė teisėsauga, vyksta ir vidinis tarnybinis patikrinimas. Pietų Ukrainos Chersono mieste rusų dronui pataikius į autobusą žuvo 4 žmonės, dar keli buvo sužeisti. O Zaporižioje po rusų atakų sutriko elektros tiekimas. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas šiandien lankosi Kijeve, kur susitiks su Ukrainos energetikos ir kitų institucijų atstovais, aptars paramą šalies energetikos sektoriui. Abi šalys pasirašys bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Rytoj tęsdamas vizitą Lukas Savickas taip pat planuoja apsilankyti tam tikruose Ukrainos energetikos objektuose. O premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Rygoje premjeras šį vakarį rytoj susitiks su Latvijos vyriausybės parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, taip pat su Latvijos lietuvių bendruomene. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausia dėmesio bus skirta regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų įgyvendinimui, bendradarbiavimui stiprinant išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsaugą. Pasikeitus sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei vėl grįžta prie Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų ateities klausimo. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naujasis ministras Linas Kukuraitis pareiškė ieškosiantis būdų, kaip išsaugoti šią įstaigą, išsiskiriančią natūralios medicinos principais ir individualią priežiūrą. Visgi dalis darbuotojų nenorinčių persikelti į kitą padalinį, esą jau sulaukė siūlymų darbo santykius nutraukti mėnesio anksčiau. Priminsiu, pranešus apie planus uždaryti krikščioniškosius gimdymo namus, pasipriešino visuomenė. Peticiją pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių gyventojų, kritiką žeria ir tarptautiniai ekspertai. Įstaigos uždarimo šalininkai aiškina, esą gimdymo sparčiai mažėja, tad ir įstaigos paslaugų poreikis menksta.
0: Nuo rugsėjo rekonstrukcijai užsidaro sostinės Benedikto turgus, dalis nuomininkų jau išsikraustė, dalis neradė naujos prekybos vietos, laikinai stabdo veiklą, kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgaus uždarimą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems šiame turguje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikė apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs mažiau, bet didesnių nuomininkų. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: tangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: FM. Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. LRT tyrimų skyriui paskelbus apie premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžiame Raudondvario dvare, Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę žada šaukti neeilinį posėdį. Savo ruošto opozicija netmeta galimybės kreiptis į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Taip pat siūloma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl fiktyvaus darbo. Sinkevičius aiškina, esą žmona karjerą pradėjo dar iki santokos. Ukrainos Chersono srityje per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės, dar 4 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantų dronas pataikė į autobusą. Iš viso praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 2 raketas ir 65 dronus. Iš jų 56 pavyko numušti. Kauno Petrašiūnų kapinėse šią popietę bus laidojama poetė Violeta Palčinskaitė. Ji mirė praėjusią savaitę eidama 83-uosius. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl valdančiosios socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Pasak komisijos pirmininko konservatorius Arvydo Anušausko, tai leistų atsakyti klausimus dėl galimų interesų konflikto, dėl lėšų panaudojimo. Papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. Socdemų ir su jais susijusių asmenų įdarbinimo Raudondvario dvare aplinkybės ištyrė ir paskelbė LRT tyrimų skyrius. Anot jo, antrą atlyginimą šioje darbovietėje gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė, taip pat dirbanti socialdemokratų vadovaujamoje Kauno rajono savivaldybėje. Pats Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santuokos. Politikai imasi smurto prieš vaikus ir tarp pačių vaikų problemos. Vyriausybė posėdyje susipažins su socialinės apsaugos ministerijos parengtais siūlymais, kaip kovoti su smurtu tarp nepilnamečių. Pastaruoju metu didelį atgarsį visuomenėje sukėlė atvejai dėl tarpusavyje smurtavusių paauglių Marijampolėje, Vilniaus rajone, Šiauliuose ir kitų. Plane numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų bus kuriamas vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, peržiūrėtas smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose ir kita. Tuo tarpu nepilnamečių apsaugos nuo seksualinių nusikaltimų priemonės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė aptarė su vaiko teisų gynėjais. Daug dėmesio ketinama skirti prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Šią problemą pastaruoju metu vėl itin susirūpinta prokurorams teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose jie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Iš vyriausybės po to pasigirdo siūlymus teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, taikyti kunigams specialių QR kodų sistemą, kuri galioja visiems dirbantiems su vaikais asmenims. Prie Jūrmalos į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis. Incidentas nutiko savaitgalį už kelių šimtų metrų nuo kranto. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, jis nenukentėjo. Orlaivis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas tyrėjams. Latvijos tarnybos aiškinasi avarijos priežastis. Vandenyje taršos neaptikta. Vairuotojų nuo šio rudens laukia pokyčiai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vakar pavakarė susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad nuo lapkričio pirmosios ketinama gražinti žalią mirksintį šviesoforo signalą. Šiuo metu kai kuriuose sankryžuose jis mirksi, kitur iš karto persijungė į geltoną. Dabar ministras pranešė, kad bus gražinamos ir žalios rodyklės prie šviesoforų. Tiesa, dėl jų atskirai spręsia valdybės. Šios rodyklės iš šalies kelių panaikintos 2022-aisiais. Pokyčio saimamas įsiekiant, kad eisme būtų mažiau chaoso, bereikalingo eismo dalyvių laukimo ir spuščių. Jau anksčiau pranešta, kad ministerija taip pat siūlo tam tikruose automagistralių ruožuose padidinti leistiną maksimalų greitį iki 140 km per valandą, specialių tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+, eismo juostomis ir kita.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Tavo vasaros pabaigai, spa savaitgalis, draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rock FM eteryje turime tikrą roko perlą, priklausantį amerikiečių kompanijai Avenged Sevenfold. To perlo, tos dainos su šauktuku pavadinimas Shepherd of Fire. Grupės nariai šio kūrinio, ypač jo struktūra, buvo labai patenkinti. Ir sakė, kad tikslas pasiektas. Klausaisi dainos ir jautiesi patekęs į tikrą pragarą. Beje, šis kūrinys turėtų būti girdėtas ir žaidimų gerbėjams, mat buvo įtrauktas į ne vieną kompiuterinių žaidimų garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vyriausybė po pusvalandžio rinksis į posėdį, kuriame be kito ko tarsis, kaip kovoti su smurtu prieš nepilnamečius. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dar iki šių metų pabaigos numatyta įgyvendinti 12 veiksmų, sukurti vieningą reagavimo į smurtą algoritmą, parengti atmintinę žiniasklaidai ir panašiai. Ministrų kabinetas taip pat spręs dėl pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atleidimo. Jis pats jau pateikė atsistatydinimo pareiškimą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po incidento pasienyje, kai neteisėti migrantai užpuolė pasieniečius. Vieną galimai bandė nusitemti į Baltarusiją. Apie šį įvykį viešai nepranešta. Būtent tai ir sulaukė daugiausia kritikos. Lietuvoje sparčiai senka kraujo atsargos, šiuo metu labiausiai trūksta pirmos ir antros grupių, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Jis ragina visus galinčiosius atvykti artimiausią donorystės centrą ir paukoti kraujo. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Ra!

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Politikams pradėjus kelti klausimus dėl naujo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje, be jo komentaro rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą papildomo aplinkybių įvertinimo. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Lietuvos krepšininkai pradeda susitikimų seriją su pajėgiausiomis Jungtinių valstybių studentų komandomis. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Šį vakarą pusę 8 Jonavoje rezervinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vadovaujama Mindaugo Lukošiaus, žais su Arizonos universiteto ekipa. Pastarojoje rungtyniauja Motiejus Krivas, kuriam prognozuojamas aukštas šaukimas kitų metų NBA naujokų biržoje. Taip pat perspektyvus aukštaūgis Ugnius Jaruševičius, Lebrono Džeimso sūnus Braisas. Pagrindinė Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio su Arizonos studentai žais šeštadienį Alytuje. Tuo metu sekmadienį Vilniuje laukia akistata su NCAA čempionais iš Mičigano.
3: Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Pagal šalių susitarimą Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Į Estiją nebus perkeliami organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Šiandien daug kur trumpi lietūs, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 eur 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
6: Jane, he is checking you out.
5: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
7: Welcome to Goat Yoga.
5: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
8: Rock!
9: Sveikinu kaip klausytojai, besidomintis naują muziką. Mano vardas Simas ir sugrįžtu čia tam, kad kartu su jumis pasidžiaugčiau naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien laidoje tikrai sutiksime kompaniją Judah Envy Lion bei Marilyn Manson. O laidos startui parinkau amerikiečių rokerių Zebra Head albumą O. Tiesa, tai yra mažesnė mums įprasto albumo forma arba tiesiog mini albumas, kurį sudaro viso labo 6 dainos. Pastaruoju metu buvo išleista visa serija tokių mini darbų ir tai visai nėra blogai. Naujausiame gerbėjai yra tikra ir nepailstančia Zebra Head su agresyviais gitaros rifais, melodingomis chorinėmis partijomis ir, žinoma, patikrintais pop-panko ir hip-hopo ritmais. Tikrai nebus taip, kad šis minidiskas muzikos pasaulyje nuvers kalnus, tokio tikslo Zebra Head ir neturi. Bet tikriems, ištikimiems gerbėjams tai yra labai simpatiška ir miela dovana. Priminsiu nesunku albumo pavadinimą Au. Metas keliauti prie muzikos, Rock FM etrija Zebra Head ir Smoke Signals from My Couch.
10: Time. So alone, hanging out with people that I never liked.

Laidą pradėjome lengvai, o dabar pridėsime jai svorio su kitu albumu – Marilyn Manson ir One Assassination and the God Chapter 2. Visiškai nesvarbu, kalbame apie atlikėją ar grupę, Marilyn Manson dažniausiai susijęs su geromis patirtimis muzikoje. Čia galime kalbėti ir apie sukuriamą atmosferą, ir melodijas, ir tekstus. Ką labiausiai pabrėžia muzikos kritikai, ogi paties Marilyn Mansono vokalą? Rašoma, kad šiame diske jis toks, kad būtų galima vadinti apskritai geriausių pasirodymų per pastarąjį dešimtmetį. Pareiškimai labai rimti, bet ne iš piršto laužti, juk taip kalba tie, kurie išklausė visą diską nuo pradžios iki pabaigos. Didžiausios ir mano rekomendacijos nepraleisti šio darbo pro ausis. Marilyn Manson išties mums dovanoja labai kokybišką, besibaigiančios vasaros produktą. Pasiklausykime jo dalelės. Čia Marilyn Manson ir None of the Sons.

Štai ir trečioji paskutinė laidos dalis, netuščiau skirta dar vienam naujam diskui. Rugpjūčio 14 dieną juo gerbėjus pradžiugino simpatiško skambesio grupė iš Jungtinių Amerikos valstijų Judah and the Lion. Sausai wikipediškai grupės muzikinis stilius pristatomas kaip rock'n'rollas. Tiesa, naujas josios diskas I'm a Prism nuo to rock'n'rollo kiek nutolęs. Ir atsargiai priartėjęs prie alternatyvaus roko durų. Pas albumą išklausiau, jokių blogų emocijų, daug pozityvumo ir tokio skambesio, kurio ausis kartais tikrai pasilgsta. Jei ieškote malonių muzikinių atradimų, labai gali būti, kad Judah and the Lion rinkinys yra tai, ko jums reikia. Man belieka tik priminti jo pavadinimą I'm a Prism ir palinkėti jaukios asmeninės jo perklausos. Šios dienos laidą jau baigiu ir tai įprastai darau su muzika čia, Judah and the Lion ir Gravel Roads. Ačiū, kas buvo kartu ir iki.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisimt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Indonezijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Iš viso Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.

naujajame LNK sezone. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Mokslas šiandien. Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tą medikamentai mažinantys lytinį potraukį. Auga krovos darbų apimtys Klaipėdos uoste. Per 7 metų mėnesius perkrauta beveik 23 milijonai tonų krovinių, arba 7% daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu pernai. Teigiamos krovos tendencijos fiksuojamos beveik visuose krovinių segmentuose. Labiausiai augo krovinių konteineriuose apimtys. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai, tarp jų būtų grąžinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendaciją. Senius 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkia svorio transporto vairuotojus norimai pareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavakarį išvyksta savo pirmojo užsienio vizito, kuriam pasirinko Latviją. Susitikimuose bus aptartas regiono saugumas ir gynyba, bendri infrastruktūros projektai, išorinės Europos Sąjungos ir NATO sienos apsauga. Europa negali sau leisti praleisti dirbtinio intelekto revoliucijos, pareiškė Europos centrinio banko vadovė Christine Lagarde. Nors Europos įmonės daug investuoja į dirbtinį intelektą, Europos Sąjungos rinkos susiskaldimas reiškia, kad jos nepakankamai konkuruoja visoje eurozonoje ir susiduria su sunkumais pritraukdamos lėšas. Šiandien daug kur trumpi lietus, temperatūra 18-22 laipsniai. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Donuts yra grupė atstovaujanti gausią ir populiarią Vokietijos punk roko muzikos kultūrą. Susibūrusi dar 1993 metais, į tarptautinę muzikos rinką grupė pateko tik 2001-aisiais, išleidusi ketvirtąjį studijinį albumą Pocket Rock. Vienas ryškiausių šio albumo hitų buvo energingas Today.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: everything to break me down.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Indonezijos auditoriai vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos.
2: Rok!

0: savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Opozicijai keliant klausimus dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio sąsajų su Rusija ir Baltarusija, bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties Lietuvos saugumo interesams. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė Lietuvos kariuomenėje. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Pasak Lino Kukuraičio, kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipiasi dėl pedofilijos gydymo medikamentais. Konkrečių vaistų nuo pedofilijos nėra, bet yra artimi tam medikamentai, mažinantys lytinį potraukį. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį įsiųstų padegamųjų siuntų byla. Tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su kliūtimi. Jungtinių valstybių žvalgyba incidentą sieja su Rusija. Seime svarstomas siūlymas su Valkija pervadinti Sūduvą sulaukė dalies specialistų kritikos. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Grupė mokslininkų nepritarė siūlymui Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimą keisti į Sūduvą. Kreipdamiesi į Seimą, kultūros ministeriją ir etninės kultūros tarybą, beveik 20 skirtingų universitetų specialistų pažymė, kad dabartinis oficialus regiono pavadinimas Suvalkija Sūduva leidžia išlaikyti abu reikšminius – etnografinį ir istorinį vardus. Tuo pat metu nuo mokslininkų Suvalkija ir Sūduva nėra analogiški ar laisvai sukeistini pavadinimai. Priminsiu, birželio gale Seimas po pateikimo priėmė svarstyti grupės parlamentarų siūlymą, galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo ir įtvirtinti regiono pavadinimą Sūduva. Neigiama pozicija dėl šio keitimo yra išsakiusi ir Valstybinė Lietuvių kalbos komisija.
3: Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 18, Šiauliuose 19, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Kate Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: street. Is Katie by the door?
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją kurianti bendrovė savo technologiją jau išbandė su Lietuvos kariuomene. Kitas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Tarptautinėjo geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai laimėjo 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Nors jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Specialų radarą ir minų aptikimo technologiją, kurianti bendrovė, savo technologiją jau išbandė su Lietuvos kariuomene. Kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Verslas tikisi, kad dėl finansinių sunkumų besitraukiančią Latvijų aviokompaniją pakeis Lenkai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Finansinių sunkumų patiriančiai Latvijos oro bendrovėje ir Baltic pranešus apie stabdumus kai kuriuos žiemos sezono skrydžius iš Lietuvos, Verslo konfederacijos atstovai sako, kad oro susisiekimo krypčių mažėjimas itin neigiamai paveiktų šalies verslą. Tačiau tikimasi, kad jai prireiktų ir Baltic vietą užimtų kiti vežėjai, pavyzdžiui, Lenkijos kompanija LOT. Kaip skelbta, Latvijų bendrovė artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pagal susitarimą skirta sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji 4 švedų kaliniai. Iš viso Estijoje galės kalėti iki 600 Švedijos nusikaltelių. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Šiauliuose 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Rock!

0: Don't Panic yra viena seniausių Coldplay dainų. Ankstyvoji kūrinio versija vadinasi tiesiog Panic ir buvo viena iš kelių dainų atliktų pačiame pirmajame grupės koncerte viename Londono pubo. Kitoks buvo ne tik pavadinimas, bet ir pagrindinė melodija, kūrinio struktūra bei ritmas. Dar viena dainos versija įrašyta 1999-aisiais, tačiau debiutinėme Coldplay albume Parachutes Don't Panic skamba dar kitaip. Taip, kaip jai pratė girdėti ir mes. Ir visai ne taip, kaip Coldplay skamba dabar. Vos 2 minutės ir 17 sekundžių ankstyvųjų Coldplay.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę ar kitą veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmąją vietą. Lietuvos mokiniai laimėjo 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Kroatijoje sulaikytos ukrainietės įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

FM. Savaitės naujiena. Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah & the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah & the Lion ir Powerless.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1,89 €, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie, prasidėjus karui Ukrainoje, vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Tarp projekto rengėjų buvo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vyriausybė siūlo aiškiau apibrėžti draudimo atvykti į Lietuvą taikymo pagrindus, sąlygas ir kriterijus. Kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo Aistė Sinkevičė neteigia, kad darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskelbta informacija yra netiksli. Šiandien LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją keliančią klausimų dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudonvario dvare. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Ar jos atitinka Indonezijos reikalavimus maisto saugos, gamybos kontrolės ir kitose srityse? Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėjo donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Joms sudėtingiau užsitikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Vilniuje užsidarant Benedikto turgui, daliai prekybininkų tenka stabdyti veiklą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo rugsėjo rekonstrukcijai užsidaro sostinės Benedikto turgus. Dalis nuomininkų jau išsikraustė, o dalis, neradę naujos prekybos vietos, laikinai stabdo veiklą. Kai kurie atleidžia darbuotojus. Verslo žinioms verslininkai sako apie turgus uždarimą buvę informuoti prieš 3 mėnesius, tačiau vasarą rasti naujas patalpas prekybai nėra paprasta. Ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrė smulkieji verslininkai, kuriems turguje buvo vienintelė prekybos vieta. Benedikto turgus Vilniuje veikia apie 8 metus, čia buvo sukurta pusšimtis prekybos vietų. Teigiama, kad pastatas Ukmergės gatvėje po rekonstrukcijos ir toliau bus naudojamas komerciniai veiklai, tačiau planuojama, kad čia įsikurs jau mažiau, bet didesnių nuomininkų.
0: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad 5-oji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5 000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Mokslas šiandien. Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbu vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimų su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudinga sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.
1: Ra!

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rokerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausybė iš esmės pritarė, bet siūlo tobulinti siūlymą drausti į Lietuvą atvykti užsieniečiams, kurie prasidėjus karui Ukrainoje vykdė kultūrinę veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar jų okupuotose teritorijose. Sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir padovanoti kraujo. Vasarą sumažėja donoro aktyvumas, tačiau gydymo įstaigų poreikis kraujui nesikeičia. Indonezijos auditoriai vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui tikėtina atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų su 280 milijonų gyventojų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje, 18 valandų. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, naujausi skurdo rizikos rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 ir vyresnių žmonių 0,5%. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai. Todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Artėjant antrajam atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą etapui smuktelėjo Lietuvos rinktinės reitingas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iškrito iš FIBA Europos reitingo geriausiųjų dešimtuko. Atnaujintame sąraše mūsiškiai užima 12 vietą, o prieš tai rikiavusi 9. Pirmas tris vietas reitinge užima Turkija, Prancūzija ir Serbija. Antrą pasaulio čempionato atrankos etapą Lietuvos rinktinė pasitinka turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. J grupėje lietuviams teks varžytis su Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Artimiausios atrankos rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais rugpjūčio 28 dieną Turkijoje, o rugpjūčio 31 namuose priims Bosnija ir Hercegovina.
0: Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotiekį Nord Stream. Nors jokia šalis ar grupuotė neprisėmė atsakomybės už sprogimus, Vokietijos prokurorai oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį įvykdžiu šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržėme jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Mokslininkų teigimu, tokie temperatūros šuoliai gali sukelti masinį rūšių nykimą ir visiškai sutrikdyti ekosistemas, užtikrinančias maistą ir pajamas pakrančių gyventojams. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Rau!

0: šauktuku.
1: Rock FM eteryje legenda Queen ir jų darbas Let Me Live. Freddie Mercury yra sakęs, kad kūrinys kartu su Rod Stewart buvo įrašytas dar 1983-aisiais. O mes turime ne tik įrašytą, bet ir prieš 27 metus išleistą Let Me Live. Čia girdime dainuojančius ir Rodgerį Taylorą, ir Brianą Mayų, ir žinoma, minėtą Freddie Mercury.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašo atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kunigai pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją, jungiant į dujotiekį Nord Stream. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržymė jūroje siekė 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija. Naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu naujausi skurdo rizikos lygio rodikliai rodo, kad žmonių pajamų ir socialinės apsaugos stiprinimas duoda rezultatą. Valstybės duomenų agentūros iš ankstinių vertinimų bendras skurdo rizikos lygis šiemet sumažėjo 2,5, vaikų 3,5, 65 metų ir vyresnių žmonių 0,5%. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Kaip skelbta, teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Bendrovė Vilniaus vandenys informuoja, kad ateinančią naktį nuo 22 iki 6 valandos ryto sostinės Vokiečių gatvėje bus atliekami vandentiekio tinklo darbai, todėl Vilniaus centre naktį galimi vandens tiekimo sutrikimai. Vėl ruošiami eismo taisyklių pokyčiai. Tarp jų būtų gražinamos žaliosios rodiklės ir didinamas leistinas greitis magistralėse. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kelių danga šalies magistralėse po poros metų bus ideali, įsitikinęs susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Ją visiškai atnaujinti ir sutvarkyti žadama iki 2028 metų. Dėl to, pasak ministro, teikiamas siūlymas tam tikrose magistralių ruožų suleisti didesnį 140 km per valandą maksimalų greitį. Teikiama ir kitų pakeitimų. Tarp jų bus gražinamos žaliosios rodyklės prie šviesoforų posūkių į dešinę. Visur grįš ir žalias mirksintis šviesoforo signalas. Dar siūloma įvesti tik rekomendaciją. Vienu ir 1,5 metro atstumus lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Šiuo metu šie atstumai yra privalomi. O sunkio svorio transporto vairuotojus norimai pareigoti žiemos sezonu su savimi vežioti sniego grandines. Jei vyriausybė pritars pakeitimai galios nuo lapkričio 10-osios.
0: Švedijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė užfiksavusi 21 tymų susirgymo atvejį. Visi susirgusieji susiję su šalies šiaurėje vykusiu liaudies muzikos festivaliu. Didžioji dalis susirgusiųjų buvo jaunesni nei 18 metų, o dauguma atvejų nustatyta neskiepytiems asmenims. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Premjeras sakė netikintis, kad penktoji pagal dydį pasaulio ekonomika negali patraukti žmonių iš gatvių. 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5,000. Rytoj daug kur lis, galima perkūnija, sustiprės pietų pietvakarių vėjas. Naktį bus 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Niekam nepaslaptis, kad visas grupės žalvarinis vadelė savo rankose tvirtai ir kūrybiškai laiko gitaristas ir vokalistas Robertas Semeniukas. Nepaslaptis ir tai, kad jį galima rasti koncertuojantį su kitais atlikėjais. Tokios scenos draugystės kartais virsta mainais, o šie į kokybiškas ir visų mūsų dėmesio vertas dainas. Tie, kas lankėsi Marijono Mikutavičiaus koncertuose, greičiausiai matė ir Robertą. O tie, kurie klausosi žalvarinio kūrybos, čia yra aptikę ir tą patį Marijoną. Pastarosios kombinacijos pavyzdys pateko ir į Rock FM akiratį. Tai yra kūrinys Oi Tata. Savo partiją Marijus įrašė vos iš poros dublių. Jų galbūt reikėjo daugiau, bet kai daina pavadinkime ACDC žanro, o 3 milijonų autorius venomis teko rokui prijaučiantis kraujas, viskas pavyko labai greitai. Beje, įsiklausykite į tekstą. Tai dar viena daina apie alų, sukurta kaip protestas prieš tuo metu įvedinėjamus keistokus alkoholio reklamos ir kitus draudimus.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. LRT tyrimų skyrius paskelbė informaciją, keliančią klausimų dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare. Ji pati teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o paskleista informacija yra netiksli. Lietuvos gynybos technologijų startuolis Brosvom pritraukė 400 tūkstančių eurų investiciją. Savo kuriamą specialų radarą ir minų aptikimo technologiją bendrovė jau išbandė su Lietuvos kariuomenė, kitas planuojamas žingsnis – testavimas Ukrainoje. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi atleidžiamas iš kunigystės. Kaip teigia Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuniga į pasauliečių luomą sugražinti gali tik popiežius. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais galėtų būti plačiau taikomas gydymas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Indonezijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Sulaukus palankių rezultatų, Lietuvos verslui atsivertų viena didžiausių pietryčių Azijos rinkų – su 280 milijonų gyventojų. Turkijoje vykusioje tarptautinėje geografijos olimpiadoje Lietuva apgynė pasaulio čempionės titulą ir antrus metus iš eilės šalių reitinge užėmė pirmą vietą. Lietuvos mokiniai namo parsivežė 2 aukso ir 2 sidabro medalius. Lietuvoje sparčiai senka nulinės ir A kraujo grupės atsargos, praneša Nacionalinis kraujo centras, ragindamas gyventojus padovanoti kraujo. Kroatijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš Rusiją ir Vokietiją jungiantį dujotekį Nord Stream. Centrinės Afrikos Respublikoje per nuošliaužą neteisėtoje aukso kasykloje žuvo mažiausiai 100 žmonių. Europos jūrose fiksuojamos rekordinės temperatūros. Liepa vidutinė temperatūra viduržėme jūroje siekia 27 laipsnius. Tai iki šiol aukščiausias rodiklis. Rugpjūčio pradžioje prie Maljorkos krantų užfiksuota net 33 laipsnių vandens temperatūra. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

Klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko grupiai Cheap Trick galima pavydėti ištvermės. Jis scenoje nuo 1973 metų. Skaičiuodamas penktus metus nuo susikūrimo Ilinojaus valstijoje 1978-aisiais kvartetas išleido trečią studijinį albumą Heaven Tonight. Viena žinomiausių ne tik šio darbo, bet ir apskritai grupės kūryboje yra daina Surrender, tapusi pirmuoju Cheap Trick singlu patekusiu į Billboard Hot 100 kūrinių sąrašą. 2007-aisiais knygoje Shake Some Action – The Ultimate Power Pop Guide skyriuje apie Cheap Trick autorius įtraukė dainą Surrender į 20 visų laikų geriausių grupės kūrinių tarpą, pavadino jį roko klasiką ir pabrėžė, kad neįmanoma pavargti klausantis šios linksmos rokenrolinės dainelės. Tarsi patvirtindama tai, grupė visada atlieka šį kūrinį koncertuose. Nemažai kitų atlikėjų sukūrė originalios dainos Surrender coverius, iš jų žymiausias grupės Green Day. Tiek originali šios dainos versija, tiek coveris pakliuvo į kelių filmų garso takelius. Girdėsite klasikinį Cheap Trick kūrinį Surrender.

0: Sveiki, jeigu kas nors paprašytų įvardyti, kokias kalbos klaidas žinome, ko gero daugelis įvardytų žodžius daeiti ar pakrovėjas. Šie žodžiai iš esmės nėra blogi, juose netinkamai vartojamos tik kai kurios dalys, tai yra priešdėlis da ar priesaga ėjas. Tad tokių klaidų labai paprasta išvengti. Kaip? Laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, mūsų kalbai svetimi yra žodžio elementai arėja ar erėja. Pavyzdžiui, žodį batarėja reikėtų keisti į bateriją, loterėja į loteriją, galerėja galeriją. Netinkamos ir būdvardžių priesagos arba baigmenys avas ava. Pavyzdžiui, bordavas keiskime į bordinis ar vyšninis, violetavas violetinis, taip pat ir ružavas, kremavas ar smėliavas. Daug gražiau skamba rožinis, kreminis, smėlinis. Mūsų kalba bus daug gražesnė bei aiškesnė ir jeigu atsisakysime veiksmažodžių priesagos ar baigmens avoti. Pavyzdžiui, vietoj balevoti, sakykime puotauti, pokiliauti, vietoj bėdavoti, bėdoti ar skūstis, nedėkavokime, o dėkokime, taip pat ir nemeistravojame, o meistraujame. Jau minėtasis priešdėlis da, itin dažna kalbos klaida. Vietoj dabėgti, sakykime pribėgti, nubėgti iki ko nors, nedadėkime, o pridėkime arba įdėkime dar. Daeiti taip pat neįmanoma, mes tiesiog prieiname arba nueiname iki ko nors. Damokėti, dapilti, keiskime į primokėti, pripilti, įpilti dar. O štai posakis toks elgesys mane visai davedė, turėtų skambėti išvedė iš kantrybės, iš erzino. Reikėtų atsisakyti ir daiktavardžių elemento dėjas dėja. Pavyzdžiui, geradėjas, keiskime į geradarys, niekadėjas, niekdarys ar nenaudelis, piktadėjas, piktadarys. Mūsų kalbai nebūdinga ir skolintinių mažybinės reikšmės daiktavardžių priesaga ikas. Vietoj kubikas, sakykime kubelis, kubiukas, vietoj pufikas, pufiukas ar tiesiog pufas. Bendriniai daiktavardžiai neturėtų būti vartojami su priesagomis ar baigmenėmis kė ar ka. Pavyzdžiui, damkė keiskime į dama, draugelka į draugužė, gedorka į gėdotoją ar giesmeninkė, kaiminka, kaiminė, kaiminėlė, mašinka, mašinėlė, vagilka, vagilė ar vagišė, razinka, razina. Taigi tokios klaidos tikrai lengvai išrankiojamos, kaip tos razinos košėje. O kelių raidžių skirtumas mūsų kalbą gali padaryti gerokai gražesnę ir taisyklingesnę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

A big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Po grupės Gravel išsiskirimo jos lyderis Tomas Sinickis ėmėsi solo karjeros. Kaip sakė, patogaus arba patogesnio užsiėmimo, kuomet virtuvės terminais kalbant, vienu metu esi ir šefas, ir padavėjas, ir receptų autorius. Pagrindiniai Tomo patiekalai, tai yra dainos, nuo grupės kūrybos nemenkai skiriasi. Ir žmonėms jos labai patinka. Tam, kad tuo įsitikintum, užtenka pamėginti įsigyti bilietą į vokalisto ir gitaristo koncertą. Jei pavyks, bus sėkmė, nes pasirodymai dažniausiai anšlaginiai. Gerai, kad įrašams bilietų nereikia. Išleisti albumai visada po ranka, o vienas toks solo darbas pasirodė prieš 4 metus. Gėris blogi nugalės. Jame ir daina patenkanti į lietuviškų geriausių sąrašą. Jos vardas nieko nereikia.

0: FM. Классикино. Роко. Легендос.
1: Judas Priest yra heavy metal grupė, susikūrusi 1968 metais Birmingemo apylinkėse Anglijoje. Vienos įtakingiausių heavy metal grupių statusą pelnęs kolektyvas, kurio pagrindinėje sudėtyje buvo gitaristas K.K. Downingas, bosistas Ianas Hillas, vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas, dažnai yra vadinamas tikraisiais metalo dievais. Per ilgą savo karjerą Judas Priest pasaulyje pardavė daugiau nei 35 milijonus albumų. Svarbiausių grupės įrašų tapo po 1980 metų balandį įrašytas albumas British Steel, atnešęs ir didžiausią komercinę sėkmę. Gitaristas Glenas Tiptonas prisimena, kad visi albumo kūriniai buvo įrašyti per 4-5 savaites, ir jo nuomone British Steel nėra ne vienos blogos dainos. Šis įrašas perkamiausių albumų topuose Amerikoje pakilo į 34, o Didžiojoje Britanijoje į 4 vietas. Nemažai prie albumo sėkmės prisidėjo ir įsimintinas Black Steel viršelio dizainas, kurį sukūrė menininkas Roslovas Šaibo. Didžiausių hitų iš albumo tapo daina Living After Midnight, singlu išleista 1980 metų kovą ir Britų tope pakilusi į 12 vietą.

Check out my melody.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Aštuntuoju studijiniu Black Sabbath albumu tapęs Never Say Die buvo išleistas 1978 rugsėjį. Tai yra paskutinis grupės studijinis albumas, kuriame dainuoja vokalistas Ozzy Osbornas, netrukus palikęs grupę ir pradėjęs solo karjerą. Įdomu tai, kad prieš pat prasidedant albumo įrašų sesijai, Ozzy Osbornas jau buvo išmestas iš grupės, o jo vietą užėmė buvęs kolektyvų Savoy Brown ir Fleetwood Mac dainininkas Dave'as Walkeris. Grupė netgi sudalyvavo BBC televizijos laidoje, kur kartu su naujoju vokalistu atliko kelias dainas. Tačiau Ozzy Osbornas netrukus grįžo ir visos į albumą Never Say Die patekusios dainos buvo ne tik perrašytos iš naujo, bet ir naujai perkurtos. Tokiu būdu savo griežtą poziciją išreiškė grįžęs Ozzy Osbornas. Naujųjų dainų įrašai vyko Kanadoje, Toronte Sound Interchange studijoje. Singlu išleista titulinė albumo daina tapo didžiuliu hitu ir Didžiojoje Britanijoje pakilo į 21 topo vietą. Dėka šios dainos sėkmės Black Sabbath pirmą kartą sudalyvavo muzikos laidoje Top of the Pops. Teigiama, kad albumo ir titulinės dainos pavadinimą sugalvojo visi Black Sabbath muzikantai, taip išreiškė savo pastarųjų 10 metų gyvenimo moto – niekada nepasiduoti. Vėliau klasikinio roko hito Never Say Die coverį atliko ir įrašė metalo grupę Megadeth. Čia originalas Black Sabbath ir Never Say Die.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės, jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, susimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Daugiau nei prieš 30 metų lietuviško roko padangė atsirado Volis. Gaila, kad šis rimtas projektas, kurį į priekį vedė vokalistas Vladas Kovaliovas, gyvavo trumpokai. Nuo 90-ųjų iki 97-ųjų. Per tą laiką į pasaulį buvo paleisti trys albumai. Town Across the Fence, tai vadinasi debiutinis Volis rinkinys, kurį sudarė 7 dainos anglų kalba. Daugelis jų gerokai primirštos, nors įrašai išlikę. Lietuviškų geriausių sąraše truputis nostalgijos. Arba kaip rokas skambėjo prieš 30 metų. Volis ir Drunk Dream.

negirdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia pilkai nuobodžias.

Viena garsiausių ir geriausių ankstyvojo periodo kompozicijų For Whom the Bell Tolls bosistas Cliffas Bartonas sukūrė dar prieš susikuriant grupei Metallica.

Pasak legendos, bosistas pradžioje net 12 minučių trukmės kompoziciją dažnai grodavo savotiškose grupių varžytuvėse, kuriuose dalyvavo su pirmąja savo grupe Agent of Misfortune. Nesunku atspėti, kad kurdamas šią dainą, Cliffas Burtonas įkvėpimo sėmėsi iš Ernesto Hemingvėjaus klasikinio romano Kam skambina varpai. Paprastai koncertuose Metallica šią dainą groti pradeda nuo boso gitaros partijos, taip išreikšdama pagarbą 1986-aisiais avarijoje žuvusiam Cliffui Burtonui.

klasikinio roko legendos. Romeo and Juliet yra britų roko grupės Dire Straits daina įrašyta 1980 metais. Šią dainą rasite albume Making Movies, tačiau vėliau šis kūrinys pateko į abu koncertinius grupės albumus Alchemy ir On the Night. Žinoma, 1981 Romeo and Juliet dar buvo išleista ir singlo pavidalu, to dėka pavirzdama dar populiaresne. Dainos autorius Markas Knopfleris kūrinio tekstą pateikė kaip dviejų įsimylėlių Romeo ir Julietos dialogą. Manoma, kad dainai pagrindą davė ne tik garsioji Williamo Shakespeare'o pjesė, bet ir nenusisekęs Marko Knopflerio romanas su grupės Holly and the Italians lyderė Holly Vincent. Romeo and Juliet cover versijas taip pat yra įrašę The Indigo Girls ir The Killers. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits originalas Romeo and Juliet.

Mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: klasikinio roko legendos.
1: Roderikas Davidas Stewartas yra škotų kilmės dainininkas, gimęs ir užaugęs Londone. Rodas Stewartas karjerą pradėjo Jeff Beck grupėje, o vėliau The Faces, tačiau daugiausiai jis nuveikė pradėjo solo karjerą. Dainininkas išleido daugiau nei 60 singlų, pasiekusių Jungtinės karalystės hitų sąrašą, o pasaulyje parduota daugiau nei 250 milijonų jo įrašų. Maggie May yra daina, kurią sukūrė Rodas Stewartas ir muzikantas Martinas Quintantonas. Pirmą kartą šis kūrinys buvo įrašytas 1971 metais su Rodo Stewarto grupe The Faces. Įdomu tai, kad Jungtinėje karalystėje pradžioje ši daina buvo įtraukta į Faces singlo Reason to Believe B pusę, tačiau radio didžiai mėliau grodavo Maggie May, todėl po dviejų savaičių singlas buvo perkvalifikuotas. 1971 spalio mėnesį Maggie May pakilo į Britų topo, o vėliau ir į JAV hitų sąrašo viršūnės. Pats dainininkas neslepia, kad milžiniška Maggie May daino sėkmė jam yra nesuprantama. Ši daina neturi melodijos, nekartai yra sakęs Rodas Stewartas. Nepaisant to, Maggie May buvo ir yra vienas žinomiausių jo hitų.

Sveiki. Nesvarbu, koks kiekvienas iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palendvica.

0: mieste tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Rolling Stones yra visame pasaulyje populiari anglų roko grupė, kuri buvo pirmosios Britų invazijos priešakyje. Šią grupę 1962 metais Londone įkūrė Brianas Jonesas, tačiau tikraisiais grupės lyderiais visada buvo vokalistas Mikas Jaggeris ir gitaristas Keitas Richardsas. Jau 1969-aisiais, kviečiant Rollingus į sceną, buvo skelbiama, kad tai didžiausia rock'n'rollo grupė pasaulyje. Dar po 20 metų The Rolling Stones buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. Muzikos žurnalas Rolling Stone išrinkė 100 pačių įtakingiausių visų laikų atlikėjų ir grupių sąrašą, Rollingus užkėlė net į 4 vietą. Visų laikų didžiausių The Rolling Stones hitu tapo Miko Jaggerio ir Keito Richardso sukurta daina I Can't Get No Satisfaction. Šis kūrinys tapo pirmuoju Rollingų hitu numeris vienas Amerikoje ir ketvirtu tokio sėkmės sulaukusiu singlu Jungtinėje karalystėje. Pagrindinį dainos motyvą Keitas Richardsas susapnavo viename iš Floridos viešbučių, kuriame gastrolių metu buvo apsistoję Rollingai. Muzikantas tiesioginė prasme pabudo ir įrašė susapnuotus gitaros rifus, skambančius pačioje dainos Satisfaction pradžioje. Tekstą dainai parašė Mikas Jaggeris, o vienas svarbiausių visų laikų roko kūrinių pirmą kartą buvo įrašytas 1965 gegužės 10 dieną čia studijoje, Čikagoje. Praėjus dviems metams savaitraštis Newsweek apie Satisfaction parašė. Tai 5 natos sudrebinusios pasaulyje. Mikas Jaggeris yra sakęs, kad Satisfaction yra ta daina, kuri sukūrė Rollingus. Ji juos pakeitė ir iš dar vienos grupės The Rolling Stones virto tikrais roko monstrais. Kokiais jie yra iki šių dienų?